latri kod alo hlui deuh te lein tuin vanal hri tin hung sak lem ding an vanal hri la sak ngai tlang ai ti.